Эхбадор зүрмөр нээлсэн ол сууд бала. Чагаал бага. Хайслий тэн хосл тэ. Үнэг тулэнэ бүлэхтэн тэгэн өдөр бүри жүгэлнэ. Элнасын ортажи гар хүдл бүлж би тэгэд. Идэж уухийн хорон доши ел чадар чад болжүхгүй. Үжилэн боруу фүүмингийн үгэл жэрлчи түрхэл хай. Чэнгшан хүнэ гайждаасы басныг ябдл үүсны. Нэгэн өдрэ сул сууж байгаа чэнгшан шүйон. Хэдэн хүүхтэгэн давлаад хуайялын ашаагаар антерад нөрин өвөдөр жахсаа. Өннээ жахтан хөдүүхт нь хэн өннээ хүүхтүүд бэ хэмгүүл ваан бинтиолянгийн хоёр хүү. Ваан хэ тиоляг чилна. Малэн шанэ хүүг нь маа хүү бас бэна. Эмнээ хэн хүүгэн шүйшиви бас бэна. Дүрвэн баганаасны хүүхтүүдэд дэлли хиртэмшийн явдалли дэлгөж ярэшивээхэн хорнгийн. Кэнутэв этл ахшин жавар юг селэгтэг дижээ хүн исмөөр эмшэхтэй жавар үүслээш үүй. Бурага насам мотут үкахарам болгармар. Үрэшин өөні үшэгін үндас үндас хийсмөр. Айгэн шэн шулгүүд агар бэрндэг дижээ. Хэнэ шэн шулгүүд нь хохр хохр ашнараха. Чунгсэн жабду шулгүүд нь чээр болэндэг дэлшаад. Дүрбэн жүүгэ тэннэхтгэ ех сэллэх мүсчээ. Тэгээ дүшиюн тухтэврэн дутажээ. Хуа түргэдө наша иргэ тугарвай. Урхэн дотон ороод осно. Ахшин жавар хагас цавигруу төр селэ хөдлөөд нам болва. Тагулсан хүүхдүүдийн нэг нэгээр бараа хараад үжинглээ барба. Эмнээ хүү шүйшили үгэлээ шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
хамаа гурмид агуул хуайлаа шаня болон тоо худаг усаар өөрөөд охтинол хөлөө.

Эхвадор зүрмөр нээлсэн олсод балаад. Чагаал бага. Хайслий тэн хорсол тэ. Үнэг тулэнэ бүлэхтэн тэгээн өдөр бүрий жүгэлнүй. Элнасын ортажи гар хүдл бүлжүй тэгээд. Идэ жуохин хорон доши ел чадар чад болжүхгүй. Үжилэн боро фүмингин үгэл жэлчи түрхэлхэ. Чэнгшан хүнэ гайждаси бахтнэг ябдл үсмэй. Нэгэн өдрэ сон сож бэга чэнгшан шүйон. Хэтэн хүгтэгэн давлаад хуайялэн ашага аран тэрэд нөрин хүбэдүр жахса. Өннээ жахтан хэдүүхтэн хэн өннээ хүгтүдэ бэ хэмгүүгэл уаан бин тэлэнгэн хоэр хүү. Уаанхэ тэлэнгэ чилна. Малэн шанэ хүгэн маху бас бэна. Эмнээ хэн хүгэн шүйшиви бас бэна. Дүрвэн баган аасны хүгтүдэд дэлли хэртэмшээн явдалли дэлгэж ярэлши бэхэн хорэндээн. Кэнута бэтл ахшин жавар жэг сэлэгтэг дэжээ хүн исмэр эмшэхтэй жавар үүслэш үүээ. Бургаан ассам мотуд үкахарам болгар мор. Үрэшэн өөні үшэгэн үндэс бүндэс хэсмэр. Айгэн шэн шулгүүд агар бэрэндэг дэжээ. Хэнэшэн шулгүүд нь хохр-хохр ашмараха. Чунгсэн жабду шулгүүд нь чээр болэндэг дэлшаар. Дүрбэн жүүгэ тэнэхтэгэ ех сэлэх мүсчээ. Тэгээ дүшиүн тухтэбрэн дутажээ. Хуа түргэдө наша иргэ тугаар бай. Үрхэн дотоон ороод осно. Ахшин жавар хагас цавиг рүү төр сэлэ хөдлөөд нам болгоо. Тагуулсан хүүхдүүдийн нэг нэгээр бараа хараад үжинглээ барба. Эмнээ хүү шүйшилээ үгээлээ шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
хамгийн гурвын дагуул хуайлаа шанаа болон тоо удаг усаар өрөөд охтын ол хөлөө.